0: Baba, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Sjølvande kvar jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter seg.

Jeg vil at du i dag ut vi Emilie Lindberg og Sønston. Jeg tror at du visste hva jeg behøvde da. Mitt færre at høyre bølgen rett kurs, og vi kjente Sønston, jeg har en bolig.

Jeg har en bålik, sank rett kurs. Anda sanken kjenner vi som er stund etter Atlanta her hjemme. Vi tverrer til Sara og David Åström og sangren Han finns i en storm.

Nåde over nåde, og det var vi Synnøve Ånesen. Nisborg i gård kommer vi ei i mørkets finst det ljus.

Her har du vid Ann-Kristin Eikeland, og jeg vet intet om i morgen, eller ei jeg kjenner morgendagen. Johan Sigvardsson og Gunilla Sigvardsson har vært givet nek ut sammen, og her kommer en sanger som heter «Livet har vært godt mot meg».

ta et kors der opp på høyden ved Morten Samuelsen. Vi får til Roland Lundgren, snart som vi kjenner fra Kurst og Roland. Jeg har en frelser.